0: al gato.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Amor.
4: João, João, passa a bola. Oh não, vai mesmo na direção da cozinha da vovó.
5: Apanhei.
6: E a tua avó apanhou a bola.
7: Grande defesa.
6: Vovó, nem acredito que apanhei esta bola. És muito forte e nem pareces velhinho.
5: Velhos são trapos, João. Eu sou muito forte porque como de forma saudável. Falando em comida saudável, estou a cozinhar um caril de moelas. Querem provar? Olha que pode melhorar as vossas habilidades no futebol.
7: Queremos!
5: Aqui tem, meninos, o caril de moelas da vovó.
4: Uau!
6: É saboroso.
7: É tão bom.
4: Ela sempre cozinha com o que ela chama de comidas mais.
5: Isso mesmo. Os fígado, moelas, patinhas, sei que eu chamo de meus mais. E eu que me mantenho jovem.
6: Vovó, estamos à procura de um guarda-redes para o próximo jogo. Está interessada?
5: Contem comigo.
8: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
9: Tanto amor.
10: Saúde e vida. Saúde.
11: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepi nopa.
12: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
11: Nijio, Abdul.
12: Sambi.
11: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
12: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
13: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Nida, upande wa shugurikira wa simana UNICEF.
14: Sikirizaji sumtone wakati wa unjare jina minuto. Tukome na maja 11 minuto inti ya Mosambike wakati wa kusikiliza habari za Cabo Delgado ni lugha ya Kimwani. Karibu.
15: Habari za Cabo Delgado.

0: Salama, sikilizaji wa Radio Mwasumbiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado, wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja nduga ya kimani za rero alamese tarehe kenda ya mwezi wa saba wa mwaka wa 2026. Zeri kufimwa nomi Faida Anibal na Makongal Junior mukazi za ufundi. Tukuanza kufyoma habari za provincia. Ufalme wa provincia ya Cabo Delgado uwalaizira uwanu pia wankayai wawepomu nafasi ya kusikiriziwa wanainti mumpango wakupaka nila wakisanganywa wanainti pia muinti wanzire jumanei mprovincia. Ulaiziru wa javi pasidadi ya Pemba paikanzua nafasi ya piri ya kusikiriziwa maoni ya wanainti kuhusu kupinduri upande wa siyasa na makazi ya tumika muinti. Sekretario etika ufalme muinti mprovincia ya Cabo Delgado Plácido Pereira Kamba mpango huu ujisa nafasi ya kila munu kupereka maoni yake ipate kuhumanisa kumari za tofauti za makazi ya ufalme muinti. Kwa wakati wake, mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado Valiji Tawabu Kamba Kafaida Pakulu kila mwanainti kulavya maoni yake mpango huu uri na azma ya kurimbisa amani kusikiza na kawanu pia muinti na kumari za tofauti za wanainti. Habari nyingine ikisema kamba banku ulu ya dunia isa kulevya nzuru kuwa kupunda milioni 1019 na 170 ya mitikashi ipate kwa avya mitaji ya kuanda la barabari za provincia ya Cabo Delgado. Kwa javyo, za kuendelea kazi ipate kulevya wanzuru kuo kwa namna ya kuahidi kuanza kuanda riwa barabarazo mwaka noo. Habarizi zerezo wa pasidadi ya Pemba na nlongozo wa kazi tafiti kujenga barabari ya muinti provincia ya Cabo Delgado, George Govanyika. Kwa wakati wo, George Govanyika, kalaizira makazi ya ripo mkayai, kwa wepo mashindano ya kusakuruwa makazi ya kujenga konta mpango uangari ufunguriwe. Wanainti wa distritu ya Mikufi wankulebe la kufalme kuengezi wa makazi ya ufalme na vyombo vya kurimira ipate kurimbisa kupata faida wanainti wa upande ure. Waninaftafa uti mpaka sambipa zisababishwe na mwanaluka ya shidu apitire mwaka wa 2024. Kamba vya wambire wanainti mbali ya kuonekana maendeleo ya kazi za ufalme moji wapo kamba kuandari wa shikola, makazi ya uswafi, kupatikana maji mema na kuwepo lujo zangaripo tofauti za kuzidi nkaya ire. Wanainti wankulebela novyo vyombo vya kurimira ipate kurimbisa kazi ya kurima. Kazi moji iwafai maisha ya kutwa wajama na ipate kuengeza faida nkaya ire. Wanaintiwa wakiswera jumanei mposho administrativu ya Murebe paikanzua mprovincia sumana ya adhura ya suku ikumbuka wanainti ndunia. Ipitisi watarie 11 ya mwezi wa saba na umambe usema kuwa changamula wanemba na wari ipate wawe na wajama wa wasaka ndunia masharia na tamaa nyingi. Habari za misezo. Ufalume wangari ukikola kazi ya kusakula nzuru ku ipate kumari za kujenga kampu ya misezo ya Pemba mprovincia ya Cabo Delgado imiswe tangu miaka ya kupunda 20. Direktori wa kazi tafiti mashuguli ya wanemba na wari kazi na misezo Paxera Radio Mosambiki Pemba Kamba Nguvu ili kutendwa na ufalume wakayai ijisatama ya kumari ziwa kampui saunafika mwaka wa 2020 na kenda. Kama vyambire Jean Jabjati, mnafasi ya kuanziwa tena kuandariwa kampu ya misezo, kampu ulu ya mpira, ijengiwe porcentu za kupunda 70% itakuanziwa noyo. Sambi wakati wakupati sahabari za inti na inti za panja. Inti za Países Baixos isakulavya nzuruku wa kufika milia kumi na mbili peo ntano ya euro uponda milia 812 ya mitikash. Ipate kwa avya mpango wa maendeleo ya mbeyu za kurimira mu inti ya Mosambiki. Nzuruku wa usakuperekiwa montaji wa weta mbeyu na azima ya kusakula kuengeza kuwepo mbeyu pakulu pakisiko cha mapakiti cha baida na nakala. Diretori mkulu wa kukazi za Zambeze Celso Cunha kavafanula kamba ntajiu usa kupatisa warimi mbeyu ngema zivyariwa pa aruzi ya kila aina yumbikane muinti.
1: Isto zenkadeos a partir de uma missão feita por sua excelência o ministro Roberto Mito Alvim, ministro da Agricultura, ao Reino dos Países Baixos.
0: Celso Cunha, diretor em Colo, o Akukazi e a Zambezi, a que soera camba na face e laurira com a casa e a corire ministro a casa tafete curima mecazi ancaia na uvuvi Roberto Albino. Nzuruko, o Akufica milhão come na mbiri peontano e a euro, o Colo tá coenenda sana kusikizana kwa inti ya Mosambiki na Países Baixos upande wa kurima mpango moja uengeza faida pakulu. Habari nyingine sema kamba ministra wa kazi tafiti kusikizana na uchuluzi na inti za panja Maria Manuel Alokash ampokerera alamsi ministro mwenziwe wa Rusia Sergei Lavrov. Habari ilawire ku ministeri ya kazi tafiti kusikizana na uchuluzi na inti za panja sema kamba walunguziwa wasa kupaka nira kuhusu kurimbisa urafiki kukolana na kusikizana pamoja na ali za siasa faida na za wanainti wa inti mbiri zi. Kazi ya muda wa siku mbiri ya saka kukola ministro Lavrov Mosambiki konta ya kuarifiwa na ministra wa Mosambiki Maria Manuel Alokas pa kikola kazi Rusia mwezi wa saba makijana. Kazi tafiti kuangupira wanainti muinti sensapi mprovinsia ya Sofala wa walaizira wanainti wase kutumira fugao za makala na uni nyumba samupita mepo. Kazi ikumbusa kamba kwa ira Rossi saruoneka na rilawa mfugao ya makala irisababisha kifo na ajali za kutaya moto manyumba. Mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za sensapi Sofala Fernando Faria kamba wakati wabaridi javi wanu wazidi kukoreza moto manyumba mwao ipate warikengere na baridi. Kitendo kimoja chisababisha tofauti mbaya sana.
2: Nós temos deixado de ficar os apelos, toda a população em geral, no sentido de prevenir a asfixia, isto é, aconselhando a nossa população a não fazer o lume no interior da residência, sobretudo algumas pessoas acabam perdendo a vida porque acabam deixando o lume dentro da residência, estão a falar de lenha ou carvão, e acabam se esquecendo de apagar, vão dormir e depois trancam toda a janela e porta e acabam inalando o fumo sem se perceber e por conta disso acabam perdendo a vida.
0: Fernando Faria mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za sensape akamba ofwe tipichanga makaya tikipeleka ngano kawana inti ipate warikengere na kukosa kupumuzika kaweta asfiksia kusababishiwa na kueleza moto nyumba samupita mepo. Nintemana tipita tikiwambira wanainti wase kitendocho konta chisababisha kifo na wanu wengi kawakati wawasa moto ukikorera kuno janela na miryango ifungiwe wakuka kulala wakuisiriza kwa ira rosiri na kufariki. Kazi tafiti kuangupira wanainti muinti sensapi provinsia ya Sofala wawalaizira wanainti wase kutumira fugao za makala na uni nyumba samupita mepo. Habari nyingine isema kamba shipitali uli ya provinsia ya Inyambane wafisula kuwepo mamediku wapewe nafasi ya kufyoma inti za panja na baada ya kumaliza masomo wangu katala kuludira muinti kafisula Angela Javi, diretora wa Shipitalire, akimwambira jumbe wa mabunge wa chama cha Frelimo mu Assemblea ya Republika, Felix Silvia, ari kukola kazi mprovinsia ya Inyambani. Felix Silvia akuelewa kuwa kinu cha kuchaya udia na chiwanaye kulamuriwa kwa upesi.
3: Funcionários a nível da província que são atribuídos bolsas de estudo vão concluir os seus estudos noutros quadrantes do país e do mundo e que depois não regressam à proveniência. Isto é extremamente preocupante. Temos que incentivar e estimular esses profissionais para que voltem a prestar serviços onde saíram, porque eles foram melhorar a sua formação para poder servir esta província.
0: Jumbe wa mabunge wa chama cha Frelimo mu Assemblea ya Republika, Felix Silvia akisowera akamba wakazi wa provinsiai wapewa nafasi ya kufyoma inti za panja na baada ya kumaliza kufyoma awasaka kuludira mala kawala wire. Kinu kimoja chitaya udia sana tuwanaye tikiwalaizira wakaziwa waje wakule kazi mala kawala wire konta iwo woka inti za panja kuengeza ujuzi wao waje wawatumikire wanainti. Habari nyingine sema kamba sekretaria mkulu wa kundi la wanawake wa Mosambiki asakula kukorewa kazi tena ipate kukengera kutoa kujua kufyoma wanawake. Sidalia Shauki Kasuira Javi Jumatanui pakikola kazi ya kunanganizira kundiri ndistritu ya Shibabava mprovinsia ya Sofala. Kawakatinowo kolo takuwa radi kwa wijiwifu wa warifundire wanawaka na akirimbisa kuwa laizira uendeleye wakifyoma.
4: Quando está a fazer o seu negócio, faz o troco com muita flexibilidade, então já consegue progredir, porque percebe qual é o seu lucro, começa a subir também no seu negócio, aquilo que vende já sabe se vale a pena comprar para vender, se vai ter lucro ou não. Então, muitos parabéns. Vamos continuar a estudar português, vamos aprender, já estamos a perceber e até dizer algumas palavras. Então até o final do ano já estaremos a falar.
0: Sekretaria mkulu wa kundi la wanawake wa Mosambiki, Sidalia Shauki akisoira kamba, ukitenda uchuluzi wako utenda kwa upesi, kwa javyo ukidiri kuka mbere konta ukuijiwa lukru ya upata, ukwanza kuingeza uchuluzi wako na vinu vya uzanya na ukuijiwa vifai ema savifai. Vyengeza lukru ema savyengeza. Kwa javyo, nukusalimiani muendele mukifyoma. Kizungu, murifunda na mwanza kusowira futi. Mpaka kuisa mwaka, mukwanza kusowira sana. Habari za inti za panja. Ufalme wa Nigeria katuma kudadisiwa kuhusu kazi ya ufalme ya ulongo. Ikisa kuiwa nzuruku wa kufika 1,944 ya dolar. Muinti Bola Tinubu kawapa suku 30 wakazi watafiti uchaputu wa kuiwira kazi na uchaputu mwenginepo tena kamba noo ipatewa dadisi barua ya kupewa cheo ya ulongo na kuambiwa kamba kazi tumira usoezi wa ulongo ipate kupata rusa. Kazi iti wa mkonjo wa walongozi warimbisa urafiki na inti za panja siyo ya ukweli kamba vyamba sharia ya Nigeria. Fala novyo ikiwa wapewe nzuruku wa kupunda 1,900 ya dolari nzuruku wa intio. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepu na mvula muinti. Sidadi ya tete ndiri kufiju sapakulu na grau 30 ikifulata na mpula 29. Beira Kelmani na Pemba grau 28. Maputu 27. Shashai 26. Inyambani na Vilankulu grau 25. Shimoyu 24. Na Lishinga 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado gadu nduga ya Kimani zareru Alhamisi tarehe 9 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026 zifye mwanami Faida Anibal na Makongalo Junior mukazi za ufundi. Kwa hini mpaka suku nyingine.
5: Habari za Cabo Delgado.

0: manate togoto wata mano hangawani amili garewa wiria na male komele na mala ege ona wela len thalen kororo bana mone thilelo ona wela len thalen kororo bana mone thilelo elelo wewe ayo yo aye a aye yo Cooking Cunello, Cotta, and Tiana, Genawan. Cooking Cunello, Cotta, and Tiana, Genawan. Genawan, eh, Amara Cantaman, India, New York, English Cantama, or Kadama, Agadama, New York, Oh, yeah,
1: Aiuto, nimera fa 21 ora sini 17 minutos, karibu. 16 minutos, karibu. E programa mkumanilo wa ihabari.
2: Mkumanilo wa ihabari.
3: Na wakumachani watene niwe na iradi msambiku kumukati kampa topola ni vojopeke na wero kachoro kumera mkumanilo wa ihabari ilelo. Mauku kenda mwero na saba mwaka wa elfu pilinu wa miaka 26 ilelo niku necheteko vo isumana uliku nenenena. Na lakile leo hala kutokulela ihabari chuto kawira. Mtumoja ho kwa ilelo hina wachali on prapara ni okumelele wa ntatoni wa moloko mukanya. Imoani yonlapani idistritu yonakalabelia una ula. Reki distritu yonangade uno kaldergadu iho tumiha itonilada inia saba nuwa hansini chochoja chohiana hiana ukumanene upacharalia ya ukupiti mweru wa mayu umalale. Uniasa china weta wa hitafauti mitego chotika iprapara ino kuma ukwamba mpaka umalema iprovincia yo una ula. Na pachara uvara niteko ispitali yonanano, nandelo mwaka yona womitano I district yona Maroi, I provincia yon Uzambezi. Tanzania, guvernu yowongo, inaoherra uhala unchera ni huku Tony Mocha, umiteko chotonia, ufera yon duniani yona koso udare isalam, pachara uwane na waka kana kujue la variari wo matajiri. Uyovirano varadu msambiki verike unyani ihapari chikina pikande, chala kile leo hala utafulila nuko la wong kumanelo wo ihapari hala ukano maknani. Makungel Junior kekeja nota pleja ni mi Ze Gabriel na wadi mwachina no radio msambiki na ufinti la mi uviliana vosalama. Istucho va radio msambiki upempa nansoni wana kakai nasi kunani huna mpulu niyasa ni u Zambezi. Okati wapachira utabatava ihapari chuwanele huni unu kuna nolero ni pachira ka ulukalenteko watikitiha nrima. Ndumoja hokwa ilelo ngina wachali ombra parani okumelele wantato ni womolo kwa mukanya imawani yonlapani idistritu yonakalavelia unampula. Jeanette Hortensio pino wani ihantisi yotene.
4: Mutu mmosa ohokwa enamashisha sumana yela mwaha wa sara ya mrampani ikumelele vaponti ya mro mukanya erampa mloko nipele mukulutu gomulapani edistritu yonakalavelia wampula. Inihimwa ehasara yo kumulana ikamia upele isa kuma unakalavelia iruaka wampula. Emosa ya kunche isa kwa samusoro ikamia uekinani ya kunche ekontentore kona neaka emoseyo. Opata moro ni opote ya shofere amkukutayo la opuro yole. Ola mhupi wa sweli huwa ni mshatoro onakalaveya Patrice Mpangai. Usweli hewi shofere ola opotenye. Shofere akamia uyarwa utuli wa mkukuta mukina. Nave ola arwa ubavihene. mkukutawe ni koiwere ka wemesha ni kokumulaka mkukuta mkina. Mahole la ola onao pa mashofere otari helaka iketilo sotene samurampani ni anetiha ni ntitimiho wo wimi hantoko iya inakumelela.
5: O nosso apelo é mesmo de todos nós nos envolvermos na prudência e para aqueles que conduzem.
4: Hiyo, ni umperele atu otene aneti hamikukuta, okalakane pole, okati aneti hamikukuta seia, atarihelaka ikete loso otene, so wii kapelela, manihimu maya wii yasara yela, ikumelele opuro umosa waribo nilite, ni mikukuta wahonle, ahivukula weta wawe. Nto ola arwa maturi kokumulaka mkukuta wa honle.
5: Uma cova que o caminhão que ia à frente do outro abrandou a marcha e aquele que ia atrás acabou chocando com o que estava à frente.
4: Muxatoro e distrito na Cala Velha, Patrício Mpangai, o umperakama chofere wetriha mkukuta nintitimiho, uowui onasekihiwa ukumelila yasara samurampani. Ela ehasara neili ekumelelaka onakala veja mwaka yola wa mitano. Yopa cheria ekumelele wa mieri mili silinre. Ya woko nte atu mloko ni atana mosa opuro yowo. Okale tuwire ya ya yota kalaela.
3: Iprovincia yonia sa china weta wohi tafauti miteko chote kia iprapara ino kuma ukwamba mpaka umalema. Iprovincia yo unampula. Ulukale nte kumhala utapulelia ni Fernando Damas.
2: O provincia yoniesa oneta nene sine muteko woheliwa alikatrao musewe unkuma omalema mpaka ngwampula wa ikomo sokwana miloko miraru nuwa itanu. Mpaka mwemara ela miteko sopaki wa mpaka 55% ni oniwehrewera mpaka mweru wa brili eaka enweyo miteko sotene sinhala omala. Mutokwene mwala nungweha sa miseo provincia yoniesa Clinton Makaza ohima wera mwemara ela mulipa mpaka musewe ola onlipihira opaka mitato ni naveto opachira otakansa etaya ni simentu. Mutokwene olio hanjira rekimpu wama mieri miloko milinu wa ishishe siso melingwe wera obarihu kemteko ola unhala omalihiwa.
6: Este projeto é uma realidade no terreno.
2: Muteko ola onneta nene sene. Ni ndini nromilo wera mpuwa mwa mieri soko na miloko milinu wa mishishe. Nisomenda habari hamuteko ola ni hala omaliha. Ni huko miteko sineta nene sene. Ni ulipa onteka onlipihra oteka mitato. Ni naveto otakansa etaya ni simentu. Owe ranto wahileken lewa opachere ke muteko wahiliwa alikatara umwane nene nene.
6: Fazer a conclusão da asfaltagem da estrada entre Malema Kwamba.
2: Owe ra obarhiwe ke muteko ola epoma ya kenle kavihiro ya ebanku ya maafirikinasa sira oroiha muholo ya kumihe musurku wopaha 1767 milyon shwa medikale. Waholo ohiliwa alikatarao mpanta ole wa mse wa namlo kunuwa muraru. Onhala okota mteko ohiliwa alikatarao musewe ola. Musewe ola oni wala ni heprovincio niyasa ni wampula. Okumela olishinga Fernando Damas.
3: Nakumaka unia santwe mpaka i provincia yo uzambezi ya wongo na mpanya kemkuna ni hu onte konusha Rodriguez. Watero ni taplele hapara notonga wira inapachira uvara nteko ispitali yo nanano. Nandilo makayola womitano i distritu yo unamaroi.
7: Muholi amitekosa okumi atiana niloko aipoma ya wanamaroi Buve Rafael. Olalea wi anahalo pachiriha ispitali eshani mwepoma yele provincia wa Zambezi ya. Aiwa wapachara nguwaya nikuru nana ekumi na halo la paka mteko saya mpuro ole nikuru na varira mikuma aipoma ele ya lapayamo. Wana wivano akuma eaka mkuma womu tepwa.
8: Este ano uma previsão tamen de abrirmos numa primeira fase posto de saúde que depois vai ser...
7: Nukala no muku elu wuhula esipitale emoha eaka yela. Na vinyaka na hala ore herra wi emalele. Ona halo kala mpuro niki naku. Ora kamenle vakani nipuro nilandrahu. Wana wini kuru na rivava no kuma. Nri mkuma womu tepwa. Nivano nilaka no guvernu. Enreye na halo chincha mapuro mweluku lukuyela na mwire herra wi ikanko nyaso mali hawene nereno wi nafe ohulela
8: espitalela
7: mtaplela kamichakasa Bove Rafael Muholi anikuruna ekumi atiana niloko aipoma ya wanamarui. Eori hiha anuloko ya provincia va Zambezia iwala ya maha ola aho niha ohakala la waya emutamala ka guvernu ni mupuelo yola apachenraya.
9: Liana ntina kanu atadeo rasia. Liano guvernu la mikena mutamala wawi diverral esikitale la achua la uhu ya arne esikitale. Mika korora we baba we chu achite ya amwe cha mkwa mjene. Nao ye sida lena mtupasa vila kachu miloko vohia na hiyana.
10: Kana vitorinu
11: sida leo kuverna hala yu wina tukare maka yola. Ena hala wa sida ranan loko achu awa jene. Yeja miloko kukora kamela. Akina uya nono koi ya rakame ele mano hiya era ya ya wina kura hospital leo na halo washitara cha waken kasha kina kwa sima ya kina kwa shibete ya hiya rambrampani mpona wi hospital ya hinda kamela
7: analoko amohamo ha yone haka ohakala la waya ni mupolo wa guvernu wa uhula hospital nshani mweboma ya wanamaroi e provincia va Zambezia ni kumakava chuwabo Nusha Rodriguez.
3: Yo vireno va radio Musa Miki nalo ni wen lang kumanelo wo I hapari I lelo ni huku net sente kovo I sumana maku kenta mweru wa julio mwaka o elfu pili nuwa miaka shireni na sita. I distritu yonangade unuka delgado I hotumiha itonelada imia saba nuwa hansini chocholia cho hiena hiena ukumanene upacharalia ya unkupiti mweru wa mayu umalale Duarte Liasi.
12: I governo yo distritu yonangade ukab delgado inewa kurumicha mayoli ma wira apihere malipa orweria ni otumihacha icholia chohina hiena ukupiti umitano. Utongkacha wansatoro o distritu ile mpaka nenacho I distritu. Ihoria neha utumihacha icholia itolelada emnya saba nuwa hansini chocholia chokila unkwaratati wanuwehre riaya. Utumihachia icholia chopuha ilufu kumi na chese nuwa emnya nane wanakulelaya ipursentu tanu. Matias Constantino, hotonka wira e governo, na lelo inera, yalipihera ka mayo lima, wira apwerere uvuna icholia chaya, uwachira uvukula itala ule ndetheole.
13: Continuamos a sensibilizar a população, não desistir, não se retirar na produção de produtos diversos. Tem continuado.
12: Na lelo inera, na kurmecha ka mayo lima, wira aho chache, ulima icholia chohina hiena, ni anamawani, Mihupi nya chihimie huchotene anera avarla kanteko. Nuhuno chichamo I guverno, inera ya vekelaka mayo kavhira, wira aliwe here ipio nika rumachikina, kampa ikatana, ihipa, amashadu, wachira waka wila mayo lima. Mpante nkina, Matias Constantino, hohimecha wira anamawani, ahopachira uitenkacha, Wachira ulima icholia chonkuhesi.
13: Tawa wa preparar a campanha agrícola 2026-27.
12: Ula ukatula mayo lima anera athenka chaka imata chaya chuwachira ulima mwaka umahiyo. Vano ureke mpante ukoroso mayo lima anera akwecha kwechiraka mikachu chaya ni akina ku amicha michiraka mirete. Kamana mpaka mweri wa setembro mikachu chinapachira uima.
13: Ya rank praticamente a partir de setembro ya vamos começar ya os primeiros kajwera da alguma coisa.
12: Matias Constantino, Nsatoro Distrito Nangade, Ukab Delgado.
3: Mbwingo unu ihasana ni ukomala. Witivala sana ukalente kwa wamara angholeli notonya na miteko choshtadu I provincia yonampula. Unovarante kwa ni mirita jotene wachira. Wajweli haana chikola manana orera olia iolia. Arizi urozo.
14: Mwiwa nano onicha ni wa witivala sana mutokelo mmosa wamara usakaratari ashtadu a provincia yonampula. Okati ola onivara muteko owashuti haana chikola. Okuma amasumelo opajiria mpaka chikola suhulu pale waikalo rata samalielio. Na mao haweha amuiwa nalo witi vada sana Tomoseni Antonio winre miteko seya sindalerwa sindali hirwa murerlo ornaya worwer yani oja sana samwani wohia mashkolani mitaka seya sinilalerwa to mawani ni palestra otepashwene ashitiana owe melela mushiripitalis va provincia Tomoseni Antonio uhunjeria ahimaka wokupanela wira solia sovira mukafrika samuloja singwe hire wona ni ananlelo mwatilwa mihaso wota sia watu wampula.
10: Trabalhamos nas escolas, estamos a falar de tudo que é ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. É lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos...
14: Nivira vira mais escola nem rima, escola só tem, ou como somos o melhor, ou pateria um paca. O puro é olhe, na apanhamos a namane, a minha casa e a metana mili, o loco, o que ela caímos. Pia, o nicalhamos, ou o urubu, o chamupo, o iluaia, a malhelio. Bano, na rua, escola somos o melhor, a nani no kala owa ponyaka ashimol naona alilikire kandoro kusigina ishikola samasumelo malu bali no kala owa ponyaka atu ansuwe la yore ra isheni akina ashinene itoko pia wo ninrua huna ashuti haka enaro wa otoki owa nisoja saya hata wabipanta mkina wa ashuti haanaya ukala wira na kela wona va mhayo lola wole akapani soja samasoja pente piha wota watu mawani.
10: Fomos a ver bem, a industrialização é um dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
14: O Sueli Hawira, a província de Wampula, mpaka va, anamwene oi kwa njiria miaka mitanu samanueluaya, anihoshi anandelo, ni mulatrio na uotasea uopo belela, uopi iraka iporcentu mloko mishisheni tanda mosa.
3: Vere ki distritu yoma vago provincia onia sa wopa ha ana chikola imia tanu, ana hala wakela isala josomia jonana no, mwaka yola womita no. Fernando Damash.
2: Wayeyo, simpanye ni asemali hiwaka, otekiwa isala sa wakona mulukunu wa emosa, mashkola sekundari ya soma vago vapomani, ona manolo, ntakuja ni shilolo. Baka mano, shkola ia so paki wa mpaka 90%. Motoko ina malano weha sa otekateka otiritu yoma vago matia jirajabu o hima wera vaholo pachiru vara mteko isala ia anashikula ala anroso maka mapuro orera. Motoko ina ole ohanjira areki opachira wa vara mteko isala ia sinhala tovu kwa shikula sote kiwa meri ni malashi mwendistritu ele.
15: So falta por pequenos acabamentos e a colocação de porta alguma sala.
2: Memara ela mfanyeni animali haka isala sokona mulukunu wa emosa sianle ohila janela ni milako pahi sote ya nerlaka wera anashkule sumeke mapuro orera ni ndiri ndromilo wera shkola iya si hala upachira wara mteko mutano
15: manolo por concluir sa 90 e tal por cento na shkola dentakuja ishilolo.
2: Matias Rajabu mtoko ina wala nungweha sa utekate kutishiri tiyo mafago. Nasuhili ya kasaye projeto yote kiwa isala sa ukona mulukunu wa emosa. Yotishiri tiyo mafago, rena ishikola sa ukona mulukunu wa itanararu ni elepihwe anashikola opa ha sete mil. Ukumela olishinga Fernando Damash.
3: Wakati kantoko lantwe nitruweleke unampula wongo na mpanyake Rajabasani no hala unitapule lanteko unotonka wira.
16: Asumi vapome wa mpula. Asuli hawira matava ale oyareliwa mawani. Ahana yoneliwa kavato. Ntopivo aniwumpreriaya ama holela agverno na ale aniweheria mawani. Okala mpua wola lere kamitaka ya. Mone lola unikumelela muhawawoni waka wira nonwa huno. So kala ikalelo sintuna wira sibuvureke. Matava ya lala oyareliwa mawani. Seyo sinoni wa wira. Ishutero se yeya sananano, so kala oti gihera kutuli. Taprusore onisumiha eshikola ekulu pale vapome wampula unirovuma. Nya osumihaka ntava no yareliwa mawani. Nya osumihaka mataba o yareliwa mawani.
17: Mika prusore o universidade de Rovuma onapipi nunampula. Na verdade, matari shirini na mararu. Ale ari nshikolani. Lelo ahavu atu andisprezari iluga jihu. Ila pinha lokale problema yoni difficultari. Chitu chotene ni intentari upanka.
16: Wampanta mkinaku. Na malalere ihabari amtengeso mosawa angani. Vapome wampula Agustinho Miguel. Vamosa ni Celestina Pedro. Anikuru ni mosa ni taniwa ikalelo sananano. Asuli hasa samone lwaya. Muhino wa matavalu ya riliwa.
18: Minha querida Celestina Pedro, que nem lampanta nem corona na plataforma. Niguara tu lashipa pote ne wiyale le kanaya ya shuti kanaya ele kanle e patuaya.
19: Minha senhora ganhou chuva por stream Miguel, me quimbara para jornal engani. Ele bruulu para yo rerasha, mana eni tony herawi yo ha pinatamu wampula va. Boane lava teling kuahu. Atwanche nen noraka ani kompela wea. Nihilabuleke makuwa mushkiritori, nihilabuleke makuwa wawi, ntau elelele etuyona na rasha. Mana atu yulu pala namati ile enrumeli wavarerwa emakuwa. Urumela ka mmukanile mumbari wa muteko, mashkola na wakana nale nitinu ensino bilingi.
16: Ana mavanile nuwahu papome wampula, esulie saka samone luaya muhinawa matava oyareliwa. Enamashe sheela, voni heriwaya ele voromosa entiti mihira matava eneala, papome wampula.
3: Ilele no paro kala I radio Mosambiki mso provincial local delegado de studio Jova Pempan kumera kan kumanelo wo I hapari unonche ko vochulu niveriari wela po yahu ndoni banke ke mwento mpaka ila po elin holileni Samia Suluhu Hassan kan le presidenti o Tanzania ni igoverno wongo ina uhera uhala unchera ni huku Tony Mochano mite ko chotonia ufera yon duniani yonakoso udare isalamu wachara uwane la waka kana uchwe la veriari wo matajire Monteiro Bonifacio.
20: E kuverni ya o Tanzania enupwe la wanjira mahuku aefera eneria udare isalamu ya shashaka uvahanlaka na atu APLE wo ui eyewo. Aswili hali ehali ela ministra anawe Hasana Koso o Tanzania Judith Kapinga ahimale ui efera ela ya weheri wa omala mahuku muloko owa mararu ni enahala wanjiriwa ni huku ni mosa eyotiyo ya maliki mahuku muloko owa masheshe efera ela ehulelio ni presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu ni erifoto alipa anakoso a elapo ya Mosambiki ni enavirelela wakela atu awonela ni a muhaku enashashira opaka muiwana no wa nakoso ni ilapo so hiyana hiyana. Viri ilapo miloko mili owa iraru sa Afrika, Europa ni Asia, sino nihera itu sinapakaya ni sinashashira okali hamuiwana no variari va ilapo siri miwana no sa muhaku. Judith Kapinga, oso lihawi ori musika ni hiyaka otumihua itu so hiyana hiyana, zinasulihua yavo itu sinapakiwa mu ilapo so hiyana hiyana wa shashiwaka okali hiwa muiwa na novaria riva alipa nakoso ilapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ministra na wihasa nakoso ilapo ya o Tanzania Judith Kapinga uluma vaholo va oshukura nipuro vinoni heri wavo ikuo sinapakiwa mu ilapo ya o Tanzania. Ministra ola oshukura tho nipuro atropa a servisu sifikush enonihira yavo sa miteko sa olima sa omesa ni itusikina enavara yamu elapo ya o Tanzania. Nupushiranwe efera ya odari islamu eyaka ela ehuleliwe mahuku mararu amweri ola wa Julio ni presidente elapo ya Mosambiki Daniel Chapu vamosa ni presidente o Tanzania Samia Suluhu yoniheraka onta mwene varierva ilapo pili isa, Mosambiki ni Tanzania, onakumela muiaka sinchipale sivirale. Okumela odara islamu, ehali elambahiriwe ni miana monta irubonifasi.
3: Ndwe ni tukuleke chanela yon pira, ni vreke iguvernu yon lapo nehu inopavila cha nsuru kuwachira utenki cha masintano meli, na achaka o machikola ni onchoko wonetanu wo Afrika, anucholesia ukala auski. Nusha Rodriguez, ukuma uzambezia.
7: Muholi mutokuene elapwa huu ona kulela mia hasampiria ni amwavano olochariki guvernu onera lapaka miteko wi ireherwe miteko sowe hereri washa. Mwelapwa huu sampira ona hala werea mashkolan ni mukina ola onyovoki wa mukuma wa Afrika. Kaifadini Manasi, alocha nera ruovinre mwepoma ya vachuabwe provincia vazambezia, yeri waya mtu kumano woma lihera mahusero mweshkola ele oneriwe kursu ikani ifipelaki. Ahajenre muselu awe muholi amtekosa mwavanu nimpira olo chariki, guvernu onera atana kani makuru makina ya faka mkavihero wi ivaririwe mapuro onavoki wa mpiria ahiri.
0: Bom, estamos a preparar. Vamos ter jogos da Ausque. Vamos a
7: Nerani Rakawi Muteko Wampiria Were Pama. Nalocha mpira ole uyovokiwa mashkola ni mikowa uyovokiwa Nikumasa Afrika. Nalocha sa Nikumatanu. Nina varra mteko wa mpira ole mvokiwa ni mechoni ole onavokiwa ni mata. Nera ni ako holo vakani vakani. Enrera wera mwelukulu kuyela o herra opisha murima ni wehera kawi miteko sahu inera sejaka siaka oholo. Mteko ole wa mpira ona hala weria na halo chapela ntoko ni wehera.
0: Kisa konsera un trabalho kisa sendo feito.
7: Ntapulela kami chakasa kaifadini manasi muholi amteko sampiria ni amavano ailapuahu. Eorihiha analoko ai provincia va Zambezia anao pamavano yala athanliwe anyone melela unyambani wi ewethe yirehraka na vehichuale uinanela olyaso hapala ni wera ichu imohamo ha ihinrera meteko yola wampiria.
9: Wampira ole ebokiwa onyambane kana veka we achwala atanjiwe we eni hole le provincia hele wana Zambezia okale we nanela wapama o waje provincia hawake yokala weyo ekitimi herre wore hera wo porque mtuwa hiri hera ne mtaya kosaya atinku uire herera kusa ehipa epapo hele oriwa pama uire herera kariki ya akala chale owasivela ufumari, uvuria, ompwana. Nchao chile ilane le mezmo buke jogu le shkolari ola hichi otata.
21: Kala vitorino, kaleno iforsa, ipreparare pama para wii omelo en representare sampe si ola, enverlo pama nzino, para wii nito naroro mele, kakare para hii anato sampe si ola nue. Ya, ewe te me esmu forza, ya te iwe hi patae per inkatera. Tenki, mbemboke mpira ikuruhen. Para iwe hi anoto ya roa katazi ya anoto ndoto ni hakalari.
7: Analoko, amohamo hai provincia wa Zambezia ya vosaka ekuma amu avanu yala tandiwe uyane melele onyambani. Na kuma vachu wabo, Nusha Rodriguez.
3: Gwero nina po herra wihilele upavila cha nsuru kuwachira umali ha? Miteko chote kia ipua yulu pale yompira yopempa unukadelgadu, miteko chene chenye cheme serihie, uopo hamiaka shirini. Duarte Elias.
12: Molumo owilu pelele atapulilie ni hole li o provincia, o miteko cha mwavano mteko ni matikele ompira watonkale wira igverno na lelo inera ya vya vya ka mchuruku wachira umali hata mfuto ikompleksu ile nene ipachendria ya utekia ihana na miaka shirini. Jonas Abujati enre istadi wili ihiririe itaka ipursento sabini mateke lio ni mitanova mpinko unokavihera unu wihacha miteko chompira la pone huu wahua wapempa uatra usomelela uchitu chimpavila ya ile ikompleksu ile.
22: Eo kira kretar ki teremu un dia konkluid akele kampu.
12: Kina kupalele wira mahuku upote wona opicha ile ikompleksu ile inahala umala ni ila ikanle yulupale. Narwaka uweha mateke liyo aneta ipursentu sabini ni chitu chinghala mwechiri vakani ni ikampu yotene chihavo ukuma ikampu yotenish yo basketi yo voli ipisina ni va intonyera wira ni nkume huu puri utai kulika unre huu. Ihavo iwarakani titale huu yo wii wanana ni mpinko unotafite miteko chompira na poni huu uilupele liya ya uhela cha malasi ni chichamo yahowa mayoka vihira akinaku yahora wona ile ikompleksu ile.
22: Alguns outros parceiros que também já chegaram lá viram.
12: Jonas Abujate Enre nenacho ipavilyan yompirele inera ilokia chiyaka mapuro ya kwenye chiyaya ninkaya shidu.
22: Para o pavilhão, que no ano passado também tinha sido demolido por causa do ciclone Chido, uma parte, também nós tivemos um memorando de entendimento com uma associação mimosa.
12: Mpantole wa kolejiaya ninkaya shidu mwaka umwejana ni otita iwaraka iwi wanana ni moza. Mpinko umoja unoweha weha miteko ucho futsal ni mapuru ale ya kolejie ala ahopachira urehererecha. Va yulu pale ihalela uri uhokolela uhela ilusu uachara ukitia mpira nuhiyu. Kena kupalela wira ila ikompleksu ila mpaka mwaka wa 2000 lula miaka 29 inahala umala.
22: Este mandato que estamos aqui, que vai até 2029, tenho certeza que boa parte vamos ter uma boas notícias.
12: Ikompleksu desportivo yopempa ihanana. Ikampu imocha yompira onyani, mapuro uwicho kola cha moyontika mpira. Ikampu imocha yo tennis, yo volleyball, yo basketball, yo handball, ipisina, iskritorio, ibari, ilocha, mapuro orapa, mapuro uwe melacha mikukuta ni chitu chikina.
3: Ajaro rani malihere. Ihapari chompira ukati womu itana tonkura na ka Fernando Damas no wani ihapari na tonka wira ikipa ya ferroviaru olishinga inapachara wakela mikavi hero chovirikana cha chikumaka waitu waitu bets wapavele diaka utema mazintano ondaponi homatikili ompira mosambola mwaka womu itano.
2: Nikuru na ferroviaru no olishinga no saina nile heno na ikavi hero na mararu na ni mwalano onitinua 88 bets uwera kweli na nipakike mpanta nene sini ompiksa na mtu kweni wa mpira ameto. Romer Bay, mtu kweni mwalano onitino 88 bets. Ohima wera ni nilai hano nna, onoerilwa, wanjerilwa, moda uomvo nya mpira nikuru na ferroviari olishinga. Mtu kweni mwalano wa 88 bets, osueli ha wera ni miruku ia mwalano oleto ontuna wera makuru ampira amosamiki erohiki mholo miteko saya.
1: Vim a Lixinga para formalizar a nossa parceria e este contrato de parceria.
2: Ni kabihiru ila, nintuna wera makuru ampira ameto, ampaka mpanto mpiksa nwa mosa mbola, erohiki mholo miteko saya. Imana ni yahu kabihira nikuru na ferroviariu. O Lixinga.
1: Solene de pôr as nossas duas casas juntos e unidos no futuro do desporto deste país.
2: Beto, moça mastu kwenye ni kuruna ferroviário o Lixinga. O isso nihira otelu amurima ni ekavihiro ela ya mwarano wa 88 bets.
1: Para o ferroviário, na verdade, tens que namorar.
2: Io anikuru na ferroviário o Lixinga ri otelu amurima ni kavihiro enguela wa mwarano nitino 88 bets. Nyuko kavihiro ela ehala olipiha. Ruiha mholo miteko sampira ameto. Nikuru na ferroviário Olixinga.
1: Administrativa para poder funcionar.
2: E ali se rima sanlai hano ni sainiwe. Nikuru na ferroviário Olixinga. Ni mwalano wa 88 bets. Uwera na nikavihirike nikuru na ferroviário Olixinga. Ompiksa no mtoko wene wampira ameto. Mosambola 2026. Ukumela Olixinga, Fernando Damas. Kumanilo waihapari.
3: Pasi mpaka vama yovira na otene o Radio Msambiki. Hina una kamto kukadiri na towakati hina joklo upahiru kumira. Kumanilo wo ihapari. Wanuvira ya maku kenta mweru na sabamu akau FPD. Wangatashirini na sita nipune chente kogo isumana. Iraka makele makumoto oule hani. Maku ngel junior kandifuntaru makirani. Mhele ni mi, ze Gabriel. Ti, impalo ufintele na machina nova Radio Msambiki upahiru kumira. Ni, mkale nukumi mwiji. Asante.